Barikuan, arrastiko sortziretan, Sarata Zarautz. Errepikapena, Domekan, gabeko lauretan, eta astelenean goizeko amabietan. Arraio irratiko irratsaio bat, Kirola Irratian.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan, hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean, ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista, ez ere sospatzeko. 1881ko maiatzaren 30. Tenezo zenidanek, Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Iudeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikar. Sinadori hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. 1981ko maiatzaren 30arekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utzi. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Oroar, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Eta jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Pasaiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren betik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta sonarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu Pasaiako portuari eta bestelako portuari genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestina.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Eguenean gabeko amarretan alerta gorria. Errepikapena Zapatuan goizeko seiretan eta Domekan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat Kirola Irratian.

2017ko maiatzaren 24an Santa Lucia hazienda okupatzen ari ziren lurrik gabeko nekazarien mugimenduko 10 nekazari torturatu eta hil zituen Brasilgo poliziak. Santa Luciaren okupazioak 2013an hasi ziren Pau Darko udalerrian. Lurjabea hil eta lursaiak lantzeari utzi zitzaionean. Jabearen semeak okupazioa etetea eskatu zuen, naiz eta lurrak ez erabili.

0: Hau papeña hemen daukazue beste lubaki agendaren kuña berri bat Ibai Zabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda, lubaki agenda, eta oraingoan ustailaren 16tik eta 22 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Bestelako ekimenen barri izan nahi badozue, jo eixue lubakiagenda.net webgunera. Bertan be, ekimenak igoteko aukera ukingo duzu eta agenda bera PDF-ean deskargetakoa be. Animatu zaitese, deskargau eta zeuen herri eta osoetan pegaixue. Kuñari paso emon aurretik, gauzatxo pare bat besterik ez aipatzeko aste honetan. Barikuan 17an, arratzaldeko 6etan, Justizia Anderrentzat mania izango da Santurtziko udaletxean hasita. Eta datorren astean, ustaiaren 23an, eguenean, goizeko 11etan, prentxaurrekoa izango da Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, Gran Via 85ean, Palestinarekiko elkartasunagatik jarritako izun en kontra. Oporretan joango garenez, aste hontan bota dutzuegu abisotsua. Esan bezala, eguenean 23an, goizeko 11etan, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean. Eta beste barik, hementxe dekozue, esan bezala, ustaiaren 16tik eta 22 arteko lubaki agendaren kuña.
1: Bariko 17. Eusko Pilota txapelketaren finalak Karmelan Santutxun arrasiko bostetan emakume eta misto kategorietako finala jokatuko dira. Arrasiko seietan Justizia Anderrentzat manifestazioa Santurtziko udaletxetik abiatuta. Gaur hasiko da Kale Gorrian Fest Arrigorriagan. Arrasiko 7etan Bark Edurne Garita Zelaia Kulturetzearen atzealdean, 8 laurdenetan Labra eta Pitoliz, eta 9:30etan Iñigo Riki and the Night Band Teodosia Ortega la Parkeko eszenatokian, esan bezala Arrigorriagan. Eta barikoa maitzeko, Arrastiko 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian, Bilbon.
2: Zapatua 18. Kale Gorrian Festivalaren bigarren eguna egingo da gaur Arrigorriagan. Goizeko 12:30etan Somak taldean Elizaren ondoan. Eguerdiko ordubietan Rapida Teodosia Ortega Parkeko eszenatokian. Arrastiko 6:00etan Empire of the Seas Juan 23en plazan. Arrastiko 7:00 eta laurdenetan Memokrazia Txosletako eszenatokian. Leku berean 8:30etan Seis Cafés taldean. Eta amaitzeko Txosletako eszenatokian ere bai 9:50 laurden gitxiagotan Deuskiz. Eta egun honetan daueko 9:30etan kontzertu gehiago, kasunetan Esmeralda eta Les Funismo sareanen Mariaren Bihotzaren plazan Bilbon.
1: Domeka 19, Arrastiko 6:00etan pankarteo lan eguna Arrigorriagako gaztetxean. Inongo
2: mugariketani Astelena 20. Arrastiko 6:00etan Txosnaren muntaia eta gero afaria, ba Arrigorriagako txosnegunean eta baita Arrigorriagako gaztetxean.
0: Bueno, ba, entzuleo, kause izan da lubaki agendaren sasoi honetako azkenengo kuña, ustaiaren 16tik eta 22 artekoa. Zio zer galdu badozue, edo informazioa lasaiago begitu nahi badozue, lubakiagenda.net webunean, dekozu informazio dandana. Eta gogoratu lubaki agendak Telegram kanala beba dekola, eta bertan agenda PDF-ean, edo kuña usebera deskargetako aukera be ukingo dozuela. Esan bezala, hause da sasoi honetako azken lubaki agendaren kuña, eskerrik asko enkimenak antolatu eta agenda elikatzen eta zabaltzen lagundu zuen guztioi, uda pasatakoan bueltan etorriko gara, ondondo ibili eta kalean ikusiko guelkar. Aio!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batean aipatu nahi dugu. Urte hurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko, argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea, eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinut bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan, goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.

irratian Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Bueno, kaixo, gabon edo atxaldeon, entzule guzti guzti, jantxapunki irratsaio hasiko dugu hemen txebertan, eta gaurkoan ordutegi berezia, azken bizta, bi astetan kale egin ondoren, ba, gaurkoan animatu naiz, baina pixka lentxago behartuta, egoerak behartuta. Beraz, gaurkoan irratsaio laburragoa izango dugu, eta zortziretan hasiko dugu, gabeko amarteretan hasi ordez. Ea, urrengo astetik aurrera normaltasuna berreskuratzen dugun, txantxakun irratian, txantxapunk irratsaioan konkretuki. Aste artero gauetan amarteretatik amaitara normalean, esan bezala, ea, urrengo astetik aurrera. Errepikapenak entzun daitezke ostira larratxaldetan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian, eta beste zenbait irratzietan ere, entzuten da txantxakun irratiko irratsaio hau, txantxapunk irratsaioa, 90 minutuz. Eta gaurkoan, irratsaio txikia, laburragoa izango dugu, hala ere, Public House taldea aurkeztuko dugu, Australiako punk talde bortitz eta interesgarri honen diska errepasatuko dugu, Future izeneko diska da, eta gainera ba Euskal Herrira datoz, Onjarbira, beraz Onjarbiko kontzerte hori iragartzeko Public House taldea gaurkoan. Baina horrekin batera baditugu kanta ergeiago aurkezteko gutxi batzuk, beraz kasu egingo diogu guztiari gaurko txantxapunk irratsaioan. Harremanetarako telefonoa 688-8046-48 eta goazen astea gaurko irratsaioa. Geza X, Kaliforniako ekoizle eta tipo rockero interesgarriarekin eta rock and roll izango kantarekin hasiko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa.

Faztons taldeak garaje revival talde ezaguratsuenetako bat izan zen, eta Lysergic Ejaculations zuzeneko diska atera zuten Europan grabatuta 1981 garren urtean. Munster Recordsek atera zuen, besteak beste, eta disko bikoitza da. It Came in the Mail abestia entzungo dugu.

Oso ondo, ba, Boston aldetikan Lires taldea daukagu Real Kids taldearen ondorengoak eta Happy Now izeneko diska atera zuen Tang disketxeak bertako kanta bat, lehenengo kanta entzungo dugu Baby izeneko abestia Liresen eskutik.

Estatu batuetan jarraituko dugu eta Kalifornia aldean sortu zen Zeros taldea. Mexikar jatorriko jendearekin, Héctor Penalosa adibidez, edo Javier Escobedo. Bueno, ba, Zerosen Knocking Me Dead diska, ba, badirudi kanta zaharrak bildu zituztela 1984 urtean, berriro grabatuta, ba, haietako batzuk inoiz baditatu ez zirelako aurretikan. Eta horietako bat da Baby's Gotta Have Her Way abestia.

Bueno, eta esan bezala, gaurkoan irratsaio berezia dugu ordutegiagatik, 10:30 hasi ordez, ba 8:00 hasi dugu, eta ba, luzapena ere ez da izango oso luzea, bueno, txorkatila bihurritu dut, eta autobus hartu behar dut, eta azken autobusa mendikan pasatzen dana, 9:45 da, beraz ez daka denbora askorik, irratsaioa behar bezala osatzeko gaurkoan, hola, egingo dugu, bueno, bi aste, izan ditugu aurretikan, etenaldian, lehenengo astea noski, ba, Hernaniko San Juan jaietan, voltaia txoznan lanean buru belarri izan garelako, eta aste artean ba, egun handia izan zen Hernanin, eta ezin irratsaiorik egin, eta hurrengo astean ba, esan bezala txorkatila bihurrituta etxetik ezin atera. Gaurkoan, bueno, bai, eskapada bat egin dut, eta espero hurrengo astetik aurrera ja normaltasunera bueltatzea gure ordutegia, eta gure formatoa, eta irratiko kontu danak. Oraingoz, hoixe azalpenak, eta, bueno, ba, berezitasun honekin, aste honetako berezitasun, ordutegi berezitasun honekin, oraintxe bertan helduko diogu aste honetako disko bereziari Public House Future izeneko diska, entzungo dugu Police State lehenengo abestia.

Bueno, ba, entzuten dezuen bortizkeri hau, Public House talderen lehenengo lan luzea da, 10 abestiz osatuta dago, eta zorionekoak gu, Onjarbin kontzertua emango dutelako, laister gainea hilabete honetan, Uztailak 22an izango da, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, sarrerak aurrez aldez aurretik 15 eurotan, leihatilan 18, eta bereekin batera, Llodioko Bark taldeak joko du. Public House, guazen urrengo kantaren bila, Self-Indulgent, Self-Improvement.

Bueno, ba, Steve Richards, punk rock talde australiarraren ondoren, ba, bere abeslariak talde hau osatu du Public House izenekoa, eta, bueno, hildo antzekoa musikalki, eta hau beraien lehenengo diska, Natural Selection orain.

Bueno, aurretikan grabatu zuten edo izan zuten talde honek, Public House taldeak izan zuen EP bat vinilo formatuan eta gero baina interneten ateratako single formatuko kanta batzuk. Baina lan luze bezala Public House'en Future da gaurkoan errepasatzen ari garen hau, beraien lehenengo Smoke Bomb.

Kaina guzti hau, silozi benean izango dugu uztailako 25, azte azkenean, eta ikusten duzuen bezala, ba, diska kantak nahiko azkarrak dira, labur dijoa, amara besti dira, baina ja, lehenengo bostak, orain txakortuko zaizkigu, aurpegiko guztiak entzungo ditugularik, Kali Yuga jarri ondoren.

Bueno, ba, disko hau Beast Recordsek atera du, eta neri ba, gaur egun modan jarri da, ba, biniloak ateratzerakoan, ba, ale gutxi xamar ateratzea, eta bueno, ba, horrela funtzionatuta, zailak izaten dira batzutan diskak eskuratzea. Kasu hontan, bueno, ba, Irungo Bloody Marya dendan zortea izan dut, eta hartu dut ale bitako bat, eta bueno, ba, biniloan, pentsatzet ere, izango dela merchandisingean, kontzertuan bertan salgai, baina, bueno, gauza hauek askotan kostatzen dira, talde batek diskatera, eta eskuratzea, ba, batzutan ez da inerrexa. Be, arpeiko aur, lehenengo kantaren bilagoaz, Bat Do, abestia.

Ekoizpena, grabazioaren ardura duna, nahasketa eta masterizazioa, Evan Lee eta Ash Dave Dausek egin dute Loud Noise Studiotan. Eta hortxe dator 4 Hours urrengo kanta.

Wolfgang Buckley, Steve Richardseko kideak, esan dugun bezala, osatu zuen 2023 garren urtean Public House talde hau, eta berarekin batera James McClurgek ere taldea osatu dute. Melbournekoak dira, hor Australia aldean, baina ja ez talen ingoaldia Europara datozela, eta orain berriro, esaten ari garren bezala, uzaiako goitabian, onjarbiko silo ziberian izango ditugu. Hortxe sartzen zen Stalker kanta.

Bueno, ba, hortxe, somatuko zenuten bezala, bi kanta saltatu ditugu, Stalker iragarrikatakoa, eta nola segidan zetorren, ba, hortxe utzi detere Society 6. Beraz, gaurko disko honen errepasorekin amaituko dugu, gogoratu Public House Future da beraien lehenengo diska, eta disko hori aurkeztuko dute Silozibenean, Uztailako 22, Onjarbin, arratsaldeko 8:00 sarrerak aldez aurretik 15 €, lehiatu jan 18. Eta bereikin batera, Llodioko Bark taldeak joko du. Laudioko Bark taldea. Bueno, ba... Esan bezala, diskoren errepasoarekin amaitzeko, diskari izena ematen dion Future kanta.

Bueno, ba, ederki gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara gutxinaka, gutxinaka, esan bezala ba, gaurkoan irratsaio laburra izan dugu, kanta pare bat gehiago, ezin dudalako gehiago gelditu, autobusa, azken autobusa, Donostiako autobus zerbitzu kaskar honetan, azkenengoa behatziketara ordenetan dakat. Beraz, ba, noa leister, aurretik kanta pare bat esan bezala, Slade taldearen How Does It Feel baladatxoa.

Oso ondo, ba gaurko Jaipunki irratsaio berezi hau esan bezala itxiko dugu dagoeneko, ja, azkenengo kanta batekin. Eta bagoaz, urrengo astean espero dut, bueno, ba, alako normaltasun batetara etorri, batekin etorriari izatea, ordutegiari dagokionez, irratsaioari dagokionez. Gaurkoan, ba, horrela egin behar dugu, eta asko horrela egiten dugula, eh? Bi aste eman ditugu kale.

Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

barikuan arrastiko seiretan el café de Silverio. Errepikapena domekan gabeko ordubietan eta astelenean goizeko 10etan. Podcast autogestionatu bat Irola Irratian.

0: que las asambleas de los barrios, las asambleas de los pueblos son instituibles por los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stamgeineko kartzelan pasatu zituen lau urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurre hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Aupa peña, hemen daukazue beste lubaki agendaren kuña berri bat Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda, lubaki agenda, eta oraingoan ustailaren 16tik eta 22 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Bestelako ekimenen barri izan nahi badozue, jo eixue lubakiagenda.net webgunera. Bertan be, ekimenak igoteko aukera ukingo zue, eta agenda bera PDF-an deskargetakoa be. Animatu zaiteze, deskargau eta zeuen herri eta osoetan pegaixue. Kuñari paso emon aurretik, gauza

0: bertso pare bat besterik ez aipatzeko aste honetan. Barikuan 17an, arratzaldeko 6etan Justizia Anderrentzat mania izango da Santurtziko udaletxean hasita, eta datorren astean, ustaiaren 23an eguenean goizeko 11etan prentzaurrekoa izango da Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, Gran Via 85ean Palestinarekiko elkartasunagatik jarritako isunen kontra. Oporretan joango garenez, ba aste hontan ba bota dutzuegu abisotsua. Esan bezala, eguenean 23an goizeko 11etan Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean. Eta beste barik hementxe dekozue, esan bezala, ustaiaren 16tik eta 22 arteko Lubaki agendaren kuña.
1: Barikua 17. Eusko Pilota txapelketaren finalak Karmelan Santutxun arrastiko 5etan emakume eta misto kategorietako finalak jokatuko dira. Arrastiko 6etan Justizia Anderrentzat manifestazioa Santurtziko udaletxetik abiatuta. Gaur hasiko da Kale Gorrian Fest Arrigorriagan. Arrastiko 7etan Bark Edurne Garita Zelaia Kulturetzearen atzealdean, 8:00 Labra eta Pitoliz, eta 9:30 Inigo Riki and the Night Band Teodosia Ortega la Parkeko eszenatokian, esan bezala Arrigorriagan. Eta barikoa maitzeko, arrastiko 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian, Bilbon. Benetan
2: gogorra tausarta. Zapatua 18. Kale Gorrian festivalaren bigarren eguna egingo da gaur Arrigorriagan. Goizeko 12:30 Somak taldean Elizaren ondoan. Eguerdiko ordubietan Rapida Teodosia Ortega Parkeko eszenatokian. Arrastiko 6:00 Empire of the Seas Juan 23en plazan. Arrastiko 7:00 eta 8:00 Memokrazia Txosletako eszenatokian. Leku berean 8:30 6 Cafés taldean. Eta amaitzeko Txosletako eszenatokian ere bai, 9:50 laurden gitxiagotan Deuskiz. Eta egun honetan, gaueko 9:30 kontzertu gehiago, kasunetan Esmeralda eta Les Fuenes Mox sareanen Mariaren Bihotzaren plazan Bilbon.
1: Domeka 19, arrastiko 6:00 pankarteo lan eguna Arrigorriagako gaztetxean. Inongo
2: mugariketani aldeginai. Astelena 20. Arrastiko 6:00 txosnaren muntaia eta gero afarian, ba Arrigorriagako txosnagunean eta baita Arrigorriagako gaztetxean.
0: Bueno, entzuleo, kause izan da Lubaki agendaren sasoi honetako azkenengo kuña, ustaiaren 16tik eta 22 artekoa. Zeo zer galdu badozue, edo informazioa lasaiago begitu nahi badozue, lubakiagenda.net webunean dekozue informazio dandana. Eta gogoratu Lubaki agendak Telegram kanala bebadekola, eta bertan agenda PDF-ean edo kuña usebera deskargetako aukera be ukingo dozuela. Esan bezala, hause da sasoi honetako azken Lubaki agendaren kuña. Eskerrik asko enkimenak antolatu eta agenda elikatzen eta zabaltzen lagundu zuen guztioi. Uda pasatakoan bueltan etorriko gara, ondondo ibili eta kalean ikusiko guelkar. Aio! Thank you.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzera gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Zeiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da non jarriketa ediko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen autobusetetik ere. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxitaik ez apartheidaren trenekin. Gora palestina.
2: La función del arte, de Eduardo Galeano. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura.

Mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sandsen eriotza. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera arte ale. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latzak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izan. 1976an presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien eta ondorioz hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976ko irailaren 14an. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

0: Ba, hemen jarraitzen dugu, primerako eguraldiarekin, Kirikino plazan, Iralan, Ogi Festaren gainera 10. Urtaurrena, eta beste elkarte bat daukagu gurekin orain. Elkarte hau da Auzoak abian, eta ba, elkarte honetako kidea den Goizalde daukagu gurekin, eguerdion, Goizalde.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Zalako eguraldia egiten duen?
1: Kriston eguraldia egia da, ez genuela espero, baina ba, bai, oso eguraldiona, eta horrek egin du ere jendea pilo bat animatzea, osake oso
0: gozik. Bai. Ba, barraskiloak irtetzen diren bezala euria egiten duenean, ba, eguzkia egiten duenean, ba, hemen daude osotar guztiak, Iralan pila bat, osotar pila bat, eta hemen dago ba, eskaintza oso handia, elkarte ezberdina bakote bere inpostutxoa, eta, bueno, zuek ere hemen zaudete gaurkoan, osoak abian, azaldu pixkat, zer den proiektua, zer egiten dezuten, non zaudeten...
1: Vale. A ber, berez, Auzoak abian da prozesu komunitario bat. Da proiektu bat, prozesu komunitario bat, ogiaren festak bezala, 10 urte betetzen ditugu aurten. Apur bat, ogiaren festa ere badator, Auzoak abian prozesutik bultzatuta. Ze, bueno, sartu ginen apur bat auzoan, ba, jakin gabe... gauza oso teorikoekin, zerren prozesu komunitario bat, diagnostikoa, evaluazioa, programazioa... Baina jendeak behar zuen jakin, esaten ziguten beti, baina zuek zer egiten duzue. Eta izan zekamu, zer egiten dugu? Bueno, pues hau egiten dugu, auzoa, komunitatea, di lagundu, ba, mugitzen, bizitzen eta indartzen batez ere, ez? Oindala 10 urtea ziginen, ba, apur bat begiratzen, auzoak zer behar zituen, beti ere auzokidei galdetuta. Egin genituen olako 200 izketaldi baino gehiago, pertsonen etxean, kafeak hartzen, ez? Eta diagnostiko horretatik, gero atera genuen programazio bat, ekintza ezberdinak egitea. Eta hoietakoen artean, ba, bat ogi festa zen. Ogi festa hartu genuen, ba, asmakizun bat moduan izan zen, baina beti ere, ba, auzoaren historia aintzat hartuta, ez? Harino panadera, eta, bueno, gero ogia ere, ulertzen genuelako ogia izan zitekeela elementu bateratzaile bat, kulturen arteko elementu bateratzaile bat. Orduan, bueno, pues Auzoak abian prozesua hor dago, 10 urte betetzen ditugu orain ere bai, eta berez 7. distritoan gaude, Gazteleku elkartea 7. distritoan dago, eta Auzoak abian proiektua hemen Irala eta Ametxolan. Berez badaukagu lokal bat, labea izena daukana, bai?
0: Lotuta dago, ere?
1: Lotuta dago guztia. Eta ideia da apur bat, lokal hori ere, pues, auzoarekin bat, eta auzoak dituen behar izan horiek betetzeko, ez? Baze, bueno, beti daukagu buruan ere, auzoak badituela baliabide batzuk, badela zelana zentro zibikoa adibidez, ez? Gure ideia ez da gauza horiek, gure ideia gauza horiek erabiltzen jarraitzea, ez? Auzoak daukan hori balorean jartzea eta pues indartu.
0: Aipatu duzu, duela 10 urte egin zeuten diagnostiko bat, auzoaren beharren inguruan, 10 urtetako ibilbidea daukazute dagoeneko, zehaztu dezakezu pixkat, bueno, ba, zelako beharrak ikusten ziren, ba, sasoi hartan, zelako beharrak ikusten dituzun gaur egun, zuen elkartetik?
1: Bale, bueno, pues, oindala 10 urte eta, bueno, pandemia ostean egin genuen beste diagnostiko txuat, eta gauza nahiko antzerakoak dira, batez ere parte hartzea. Bai ikusi genuen la, bueno, elkarte ezberdinak, pertsona ezberdinak parte hartzearekin azkenean bueno, hor osasuna lantzen da ere bai, ze autoestima lantzen da, eta bueno, parte hartzeak leku baten pertenentzia, leku batekoa izateak eragiten du.
0: Noski.
1: Orduan, bai ikusten genuen, Iralan bazegoela, hemen ikusten duzun bezala, hainbat elkarte, baina era batera ezegoen haien arteko lotura sakona, noizean behin bai biltzen zirela, noski, baina guztiak elkarrekin, ba, espazio bat okupatzeko, bueno, pues ezegoela olako momenturik edo. Beste alde batetik ere, pues hezkuntzaren inguruan, pues eskolak askotan bai komunitate bat dira, eskola edo hezkuntza komunitatea bada, baina Joselan sustatu parte hartzea eskolena, eskolatik kanpo, no? Edifiziotik kanpo. Eta gero osasunaren inguruan ere bai, ba hor ikusi genuen batez ere irala auzoan, bueno, gizartean orokorrean, baina pertsona nagusi asko zegoela eta bakardadea bazela oso, bueno, oso hedatua zegoela, ez? Eta gero, bueno, pues komertzioen asuntoa, gero eta komertzio gehiago itxita, segurtasuna auzoan, ez? Ba komertzioak izten badituzte, argi gutxiago dago gauean, gauean ere, ez? Ba bildur sentsazioa handiagoa eta bar. Pandemiaren ostean adibidez egin genuen beste diagnostikotxu batean ere bakardadea asko somatzen zen, baina batez ere oraingon pertsona nagusiekin ez ezik, gazte eta aurrekin. Orduan, bueno, pues ditugun baliabideekin eta beste errekurtso guztiekin saiatzen gara, ba bueno, pues gauza horiek parte hartzea sustatzen.
0: Eta zentzu horretan nola ikusten duzu iralatarren parte hartzea oso mailan? Bilakaera bat ematen ari da, gorantza doa, berantza doa, gora berak ditu?
1: Bueno, ba, bizitzak bezala gora berak ditu, ez? Gure proiektuan ere, adibidez, ogiaren festa antolatzeko momentuan ere, urtero taldea ezberdina da. Zergaiti, ba, suposatzen dut ere, pues, momentu bitalak, ez? Edo bakoitzaren momentu bitalak, ba, ezberdinak direlako, baina beti dago jendea. Osa, hasieran bildurrarekin moduan jonorra agertuko da, norrez da agertuko, baina azkenean talde polit bat agertzen da, eta, bueno, olako festa antolatzen da, ez? Eta beste alde batetik ere, hasierako momentutik saiatu ginen, ba, momentu hartan gazteekin lan egiten. Garai horretan, hain dela 10 urte longen asuntua zegoen, ez? Gazte guztiak longetan sartuta zeudela. Eta, bueno, pues iralako jaietan, ba, behar zuen olako bultzada bat. Eta hortik, adibidez, hasi ginen, bueno, pues gazteak zelan parte hartu jaietan. Ba, bueno, gaur egun, kuadrilla pila bat daude iralan, bere nortasun propioa dauka, gulenen urtean sartu ginen eta gero ospa egin genuen. Eta hori, kuadrilla pila bat daude, bere nortasunan propioa dauka, eta izateko, ez, auzokide izaera hori asko nabaritzen da. Eta gero beste espazio guztietan ere, prozesu komunitario bat asko baloratzen dute, azkenean, erlazioak sustatzen direlako. Eta erlazio horiek, balen esan dudan bezala, ez? Gure buruari esaten diogu erlazioen artisauak garela. Ez, apur bat, erlazio horiek sustatzen ditugulako eta erlazioek ematen digute autoestima. Ez?
0: Ze polita hori. Tokizunari begira, ze asmokin zabiltzate, ze erronka, bakazute...
1: Ba, proiektu
0: horiek... Hor hortzimu gando kasutena hor.
1: Bai, ba, proiektu honekin jarraitzea, azkenan helburuak antzekoak dira, proiektu honekin jarraitzea, ogiaren festarekin ere jarraitzea eta parte hartzea sustatzea, irala auzoa, batez ere iralan lan egiten dugulako, irala auzoa bizirik mantentzea, ez? Auzokideekin eta auzokideekin batera. Eta bueno, jarraitu pues iralako auzokideek eskatzen dizkiguten bueno, arazo edo ikusten dituzten arazo hoien pues arazoei erantzuna ematen saiatzea elkarrekin.
0: Ez dira erronka makalak, animo pila bat guraldetik eta bueno, eskerrik asko, ba gurean egoteagatik gaur Irola irratian, eta ez dakit beste zerbait gehiago esan nahi baldin badezu, ba, orain da...
1: Ba, eskerrak zuei ere, bueno, azkenan auzokideak zaretelako ere, eta posogiaren festan parte hartzea gaitik.
0: Bai, bai, plase bat izaten ari da, gaur hemen egotea zuzenean emisio honetan, eta jakin ere, bueno, guri irratiko bateak zabalik dituzuela, proiektu oso interesgarria, osoak abian, gainera ikusi dugu ere oso ondo moldatzen zarela irratia egiten, bera,
1: bai,
0: bai, bai, bateak zabalik.
1: Bale, mi esker.
0: Eguerdi una pasada. Agur.

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez

Bizkaiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere, eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik.

0: directamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Bihar bederatzireun da irrugetan maseiko maiataren bederatzea. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azkenengo aldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9 baino lehen, historia ofiziala dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma emate. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Esen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estenbleneko kartzelan pasatu zituen 4 urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lan gogorraien ordorek, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txarun iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea.

0: astenean, gabeko 10etan Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko 6etan eta zapatuan eguerdiko 2etan. Podcast autogestionatu bat Irola Erratian.
1: Eta bestia.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola irratian.

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1923an desegin zen.